tong kung tong sem pumbi tresia tresia tresia tresia tresia trosinya tresi spongire yamenus bongire yamenus bongire yamenus bongire tresia bongire tresia bongire tresia bongire tresia bongire tresia bongire tresia bongire tresia nunun tunine